0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
2: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
1: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: Comédia.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram, selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram. Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus. Sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofisik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara Lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma aja.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledang, Ipoh. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: mana-mana bersama anda.
1: Klik 96.92 dan lenggong 94.92. Perak FM.
0: Mana-mana.
2: Warta Perak, 12 tengah hari.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12 tengah hari. Jabatan Imigresen Malaysia akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu bermula 1 Jun depan dengan dilengkapi 94 ciri keselamatan bagi memperkukuh perlindungan dokumen pengenalan negara. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syakban berkata, bagi fasa awal pengeluaran melibatkan 4 pejabat iaitu Putrajaya, Jalan Duta, UTC Wangsa Maju dan Shah Alam sebelum diperluaskan ke seluruh negara pada Julai. Menurut beliau, pasport baharu itu dinaik taraf menerusi penggunaan hologram, cetakan ultra ungu, elemen visual tersembunyi serta ciri forensik khas yang lebih sukar dipalsukan. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar pasport sedia ada sekiranya masih mempunyai tempoh sah melebihi 6 bulan, selain mengingatkan pemohon dalam talian agar tidak menggunakan gambar diubah suai dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKMPK menyambut baik pengumuman Bursa Malaysia berhubung pengeluaran status affected listed issuer terhadap Maju Perak Holdings Berhad yang berkuat kuasa semalam. Ketua Eksekutif PKMPK merangkap Pengerusi Eksekutif Maju Perak, Datuk Reza Rafiq Abdul Razak berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan langkah penstrukturan dan pengukuhan yang dilaksanakan syarikat sejak beberapa tahun lalu. Menurut beliau, pendekatan diperkenalkan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menerusi Pelan Perak Sejahtera 2030 turut menjadi faktor penting dalam memastikan daya tahan syarikat berkaitan kerajaan negeri. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Maju Perak Holdings Berhad, Yazurin Salish Muhammad Yassin menyifatkan kejayaan berkenaan sebagai lembaran baharu buat syarikat dalam memperkukuh kedudukan kewangan dan memacu semula momentum perniagaan. Masalah pada sistem steering dipercayai menjadi punca sebuah kenderaan utiliti sukan atau SUV terbabas sebelum merempuh sebuah bangunan di Jalan Sultan Idris Shah, Ipoh petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, kejadian kira-kira pukul 4 petang itu melibatkan seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun yang memandu dari Medan Istana menuju ke Jalan Sultan Nazrin Shah. Menurut beliau, sebaik tiba di persimpangan Jalan Raja Ikram, kenderaan tersebut dipercayai mengalami kerosakan pada sistem steering sehingga menyebabkan pemandu hilang kawalan sebelum terbabas ke kanan jalan dan melanggar bangunan berhampiran. Katanya pemandu tidak mengalami kecederaan, namun kenderaan mengalami beberapa kerosakan pada bahagian hadapan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming, berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal memindah rumah tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi kita kata pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan kenapa dia terlampau mudah untuk kita itu. Mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Sebanyak 72,616 unit marker pen pelbagai jenis dan warna di Syaki Tiruan bernilai hampir RM184,000 disita Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menerusi dua serbuan berasingan di Ipoh dan Kuala Kangsar semalam. Pengarah KPDN Negeri Datuk Kamaluddin Ismail berkata, serbuan dijalankan hasil aduan serta risikan bersama wakil pemilik cap dagang berhubung kegiatan penjualan dan pengedaran marker pen berjenama terkenal yang dipercayai Tiruan. Menurut beliau, sindiket terbabit dikesan menjalankan penjualan secara dalam talian sebelum premis mereka diserbu pihak penguatkuasa. Kesemua barangan dan dokumen berkaitan turut disita bagi tujuan siasatan lanjut mengikut Akta Cap Dagangan 2019. KPDN menyeru orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan penjualan barangan Tiruan melalui aplikasi WhatsApp, portal e-aduan atau talian pusat panggilan kementerian. Seorang lelaki bersama empat rakannya dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ipoh atas pertuduhan membunuh adik kandungnya di Tanjung Rambutan minggu lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua lelaki berusia 22 hingga 36 tahun itu kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, SK Siri Saktivel bersama empat rakan dan seorang lagi yang masih bebas dituduh membunuh SK Krishnan 18 tahun. Perbuatan tersebut dilakukan di kawasan berhampiran Kuil Sri Subramania, Jalan Perpaduan Southward, Tanjung Rambutan antara pukul 1 hingga 4 pagi 12 Mei lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Dalam perkembangan berasingan, seorang kerani bahagian pentadbiran di Kolej Politek Mara KPTM Ipoh didenda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini selepas mengaku bersalah menerima suapan berjumlah RM500 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Al-Amza Dua Lali, 32 tahun, turut berdepan hukuman penjara sebulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Hukuman dijatuhkan Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi selepas tertuduh membuat pengakuan bersalah. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang bertugas di Seksyen Pentadbiran KPTM Ipoh menerima wang tunai daripada seorang lelaki sebagai balasan membantu syarikat mendapatkan kerja pembekalan dan pemasangan kapet bernilai RM7,840. Kes dikendalikan pegawai pendakwa SPRM Sarul Azwan Ghazali manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
1: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunakan dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
0: Dato' Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan tersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan yaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang pos aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: This on Air.
1: Nama saya Nur Azlina binti Makno. Saya peniaga pisang goreng sudah hampir 20 tahun. Bermula daripada 12 hingga pukul 6 petang. Setiap hari Senin, cutilah. Hari apa, hari lain kalau ada apa-apa, saya cuti jugalah. Kuih-kuih yang dekat sini ada 7 jenis. Pisang goreng, ubi goreng, ubi ketuk, cekodok pisang, cucur udang, popiah goreng dengan kerupuk leko. Akak dah meniaga dalam lebih kurang dekat 20 tahun. Daripada 2005 lah. Mula-mula kakak yang meniaga dulu ni. Lepas tu dalam 2009 saya sambung. Saya mula-mula kakak saya tu tak adalah ambil apa-apa ni. Lepas tu dulu saya ada buat lah pinjaman tekun. Saya ada beli barang-barang sikit lah macam store ni kan. Lepas tu dah habis, saya tak ada buat pinjaman apa lagi lah sekarang ni.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Jiwa kita akan sentiasa tenang apabila kita sentiasa beristighfar.
1: Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Istighfar ialah memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersantai-santai, duduk berehat, beristighfar. Sebelum kita tidur, beristighfar. Kita bangun daripada tidur, beristighfar. Kerana apa? Kerana kita sebagai manusia tidak pernah terlepas daripada melakukan salah dan silap. Orang-orang yang senantiasa beristighfar, maka nescaya akan merasakan dirinya akan senantiasa

Dalam muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 7.24 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda muslimin dan muslimat. Allahu

0: Laura Perrot. 기다리니? 이해라? 먼저, 하, 갈라우 고문아 다우. 먼저, 두, 맞느냐? 미워. 빠녀, 두윗.
1: 아이, 정말 능놈이 그 먼저, 스카랑니? 아트 bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
2: Mengkalau pasal itu cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Atau mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman monco, teman beli senekanya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Kalau teman monco,
1: kalau teman monco, kalau teman monco.

0: Tan Sri Datuk SM Salim ya. Okey, kita tengok siapa ni. Mana dah? Aha, datangnya daripada Roy dari Batu Kurau katanya. Nak minta lagu dengan Datuk Tan Sri Datuk SM Salim. Hidup mesti bekerja, tapi tak ada lagu tu untuk saya putarkan dalam senarai playlist saya pada malam ni. Tapi saya pilih lagu yang berjudul Mohon Kasih, juga daripada Tan Sri Datuk SM Salim, okey? Namun, terlebih dahulu, kita dengarkan lagu daripada Kai Bahar dan juga Aina Abdul. Ya. Bukan apa, lagu patriotik seketika untuk hiburan kita, peringatan untuk diri kita dan semoga kita sayangkan negara. Tekad perpaduan penuhi harapan, Perak FM, hiburan berinformasi untuk kau aja.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Untuk kau aja.
3: Tak kau aja.
2: Untuk kau aja.

0: dengarkan kami di Tapa FM 97.3.
1: Ah, koma.
2: Boleh, koma. Hantarkan suara koma ke nombor 010-200-7055. Ah, bukan hidup pun, koma boleh terus menelipaun.

0: je buang kotak rokok kat luar kereta. Malaysia betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, pasik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelabuhan

0: Peran Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat Mohamad Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebuli pasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation perdana institusi pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangal Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Front Socialist, FS dan Parti Bebas.
1: Tukar koma je.
2: Tak koma je.
1: Tukar koma je.

0: Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak yang tidak dikenali atau yang disyaki menyamar sebagai pihak berkuasa, laporkan segera di Balai Polis berdekatan. Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.
1: Seleksi pendengar Perak FM.

0: Sofi, to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.
1: Teruskan bersama kami dalam seleksi di Radio Malaysia Perak.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: FM, beberapa informasi untuk koma aja segmen atau koma 7:12. Bersama saya Faizal Zainal Abidin, 9:48 minit malam pertemuan kita ketika ini. Okey, sedikit perkongsian daripada Perak FM pada malam ni kepada semua peternak dan juga pembekal ternakan di negeri Perak berkenaan dengan permohonan CJ Kesihatan Veterina iaitu SKV, Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan Permit Sembelihan Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban tahun 2026. Perhatian ya kepada semua peternak dan juga pembekal ternakan di negeri Perak, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak memaklumkan bahawa permohonan sijil kesihatan veterina iaitu SKV, Akuan Kebenaran Pindah iaitu AKP dan Permit Sembelian Luar iaitu PSL bagi pelaksanaan ibadah korban pada tahun 2026 kini dibuka. Permohonan hendaklah dibuat oleh penternak atau pembekal ternakan melalui sistem e-vet permit di Pejabat Perkhidmatan Veterina iaitu daerah PVD yang terdekat. Pejabat Perkhidmatan Veterina daerah yang terdekat. Permit Sembelian Luar atau PSL juga perlu dipohon bagi ibadah korban yang dijalankan di masjid, surau, agensi kerajaan serta taman perumahan. Tarikh permohonan adalah bermula 11 Mei hingga 25 Mei 2026 manakala tarikh perjalanan ternakan dibenarkan dari 23 Mei hingga 30 Mei 2026 dan kadar charge permit sembelihan luar ialah RM35 seekor bagi lembu atau kerbau dan RM25 seekor bagi kambing atau biri-biri. Penternak atau pembekal juga bertanggungjawab menyerahkan dokumen SKV, AKP dan PSL kepada pihak penganjur apabila ternakan tiba di lokasi destinasi. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Perkhidmatan Veterina Daerah yang terdekat atau layari Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak untuk info terkini. Patuhi syarat yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Binatang 1953 dan Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Dan hebahan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Perak. Okey, 9:50 minit malam. Kiriman daripada rakan-rakan kita seterusnya untuk saya putarkan. Muhammad Suhaimi 143 dari Kampung Pisang malam ni nak minta lagu daripada Pak. Lagu yang berjudul Pak Balik Pak dari dengan Melati. Okey, boleh. Okey, kita tengok yang lain pula. Yang kedua pula. Salam buat dari Kelang, Selangor. Tetap dengar Perak FM. Cuaca dekat Kelang baik je. Nak dengarkan lagu dengan Datuk Nash pada Syurga di Wajahmu untuk hiburan diri sendiri dan juga semua pendengar-pendengar setia Perak FM. Pada yang memandu ketika ini, Wan dari Kelang pesan ya, hati-hati memandu. Terima kasih Wan. Semoga Wan tenang, terhibur dengan lagu pilihannya nanti. Kita dengar lagi. Siapa pula pilihan ketiga untuk ketika ini? Datangnya daripada Simpang Pulai. Waalaikumsalam Kak Aziz Roziah dari Simpang Pulai. Katanya nak dengar denangan kumpulan data dengan lagu yang berjudul Mengulit Kenangan untuk hiburan sahabat CJU, sahabat Perak FM, sahabat Senama Rozia dan juga geng MOL Unisam. Terima kasih Kak Aziz Rozia. Alright, kita tengok yang terakhir untuk ketika ini. Siapa bersama kita? Okay, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Mas dari Bandar Seri Botani katanya nak dengar denangan daripada kumpulan Kelangit. Tunggu abang pulang. Khas untuk suami tercinta yang sedang bekerja, berhati-hati memandu lori tu bang. Oh, abangnya pemandu lori, semoga dipermudahkan segala urusan abangnya. Tak diberi nama pula di sini ya. Tak boleh kita sebut, mesti abangnya suka ya. Kiriman daripada Mas Bandar Seri Botani. Untuk juga tak lupa juga kepada semua pendengar setiap Perak FM. dan juga warga kerja Perak FM. Terima kasih Kak Mas Marisa. Alright, lagu koma pilih teman putarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Atau koma 7.12.
0: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam dengan lagu-lagu ini.

Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Perwakilan diplomatik Malaysia perlu memperkukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabi urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengurusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan

0: Kewangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor eksport yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabir urut berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa, dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be blind in making policies. You tak tahu apa cadangan pelaksanaan ataupun intervensi yang sesuai kalau kita tak ada data.
0: Henah Yoh. Malaysia tidak berada pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
2: Waktu sekarang kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhawatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan, tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit. Kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia. Menurut laporan Edelman Trust Barometer 2026, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
3: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan menjahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara Tony Pua susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilaporkan telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotilla misi bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod. Ini selepas mereka menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa. Pihak berkuasa Maldives telah menemukan dua mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Sharif berkata mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam sistem gua bertempat mereka dimelakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setia Wangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: perkataannya ialah tak semiak, cerit, dedur. Ha, maknanya badan udah tak sihat. Suhu badan udah panas dan nak demam.
1: Masa tak semiak badan pula. Dari semalam dah sering-sering je. Makan ubat udah tapi jok juga kebong-kebong. Badan ni masih dedur je. Esok teman kot demam larat-larat. Kata, sekarang ni macam-macam demam. Dulu demam malaria. Demam kepiandu ada. Udahlah pula sekarang dah ada demam nyamuk. Ini yang paling bahaya pula dah. Anu demamnya akan jadi kot. Allah.
2: Oh, Allah kau meja.
3: Belajar lorat perak.
4: Tu kau apa aja?

muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Selamat pagi Hanim di sini, Kok Dara, secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi Parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancar perjalanan, boleh juga anda download aplikasi 7 bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

yang luar biasa. Kenal pasti SEMA dan Lapo Incident Scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ada kalau koma di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Kuturi H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayang cikik. Ha,

0: kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalaman itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya, macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So, ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So, untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal GSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting. Dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanan Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pan-gon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program perjanjian kerjasama konservasi antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Dan salam Malaysia Madani bersama saya Fairuz Rizwan Badarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Plus Malaysia Berhad menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Plus menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertubungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan tegas akan diambil Kementerian Kesihatan KKM terhadap pihak yang didapati mengedar cecair vape disyaki mengandungi dadah. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, KKM turut menjalinkan kerjasama dengan polis Diraja Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi membenteras kegiatan tersebut. Katanya cecair vape terbabit dipercayai dibawa masuk dari luar negara sekaligus memerlukan kawalan lebih ketat di pintu masuk sempadan negara. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak berjaya menumpaskan aktiviti penjualan dan pengedaran alat tulis marka pen tiruan bernilai lebih RM183,000 dalam dua serbuan berasingan pada Isnin. Serbuan ke atas permis perniagaan di lokasi berasingan di Ipoh dan Kuala Kangsar itu dilakukan hasil aduan dan maklumat daripada wakil pemilik cap dagang. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, hasil pemeriksaan di kedua-dua permis tersebut telah menemukan sebanyak 72,616 unit alat tulis marka pen pelbagai jenis dan warna. Katanya, kesemua barangan tersebut disyaki menggunakan cap dagangan berjenama terkenal yang dipakaikan secara salah pada barangan berkenaan. Jelas beliau